somo yung kerera we. Nengo kuimba ella ye guapa manere mi poruro de shewere kose. De koshe isha guante ye pechapo iba jake kuña lendo y